U izvođenju Los Angeles kamernog orkestra slušali smo serenadu za gudače u F-duru Viktora Herberta. Nije običaj u jednoj emisiji favorizovati jedan instrument, ali ćemo načiniti izuzetak. Mi smo, a nadamo se i vi, poželjeli čuti treći klavirski koncert Sergeja Rahmaninova. Naime, mnogo češće se umjetnici odlučuju za drugi u C-molu, a ovaj ostaje nekako u sjeni. Možda je i jedan od razloga to što se smatra jednim od tehnički najzahtjevnijih klavirskih koncerata. A to Rahmaninovu, koji je bio izvrstan pijanist, jedan od najboljih njegovog vremena, nije bio problem na preizvedbi 1909. u Njujorku. Čućemo treći stav. Boris Giltburg, solista je uz Kraljevski škotski nacionalni orkestar, a diriguje Carlos Miguel Prieto.

Prošle sedmice u Sarajevu su počele 19. muzičke majske svečanosti, a Art kuća Sevdaha proslavila svoj 18. rođendan. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Naroda na BH Radio 1 poslušate zabilješke sa ova dva događaja. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu u petak 8. maja je svečano otvorila 19. izdanje Festivala majske muzičke svečanosti koncertom Damira Imamovića koji je održan u Sarajevskoj vijećnici. Publika je uživala u Sevdahu na način Damira Imamovića uz pratnju violinistice Ivane Đurić-Zupčević i trubača Benjamina Drijenčića.

Prošle sedmice u Sarajevu su počele 19. muzičke majske svečanosti, a Art kuća Sevdaha proslavila svoj 18. rođendan. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Naroda na BH Radio 1 poslušate zabilješke sa ova dva događaja. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu u petak 8. maja je svečano otvorila 19. izdanje festivala Majske muzičke svečanosti koncertom Damira Imamovića koji je održan u Sarajevskoj vijećnici. Publika je uživala u Sevdahu na način Damira Imamovića uz pratnju violinistice Ivane Đurić-Zupčević i trubača Benjamina Drijenčića.

Predajte u borbi za opstanak, jer nastoje svim silama da vas smaknu nekom smetati, znači. A vi ste pravi i treba da opstanete. Želim.

0: Ča zapjevali su Adnan Delić, Ahmed Delija, Bajro Tuđin, Esad Merulić, Ibro Škiljo, Mirha Dokanović, Mirsada Šabanović, Rahima Halimanović, Refija Muslić, Reo Feković, Sabina Kasumović, Zija Cipović i Zulfo Bota. Ovaj koncert otvorila je violinistica Lara Mlađan, kći bračnog para iz Sarajeva, koja je rođena i odrasla u Australiji. Visoko akademsko obrazovanje završila u Njujorku, a ljubav prema sevdahu nosi u genima. Moderator je bio Amir Čehajić. Evo i razgovora sa učesnicima koje je pratio orkestar Fondacije Sevdah pod upravom Damira Galijaševića.
1: Ja sam Vesna Hadžić, evo nalazimo se u Arkući Sevdaha koja obilježava svoje punoljetstvo. 18 godina od osnivanja ove kuće. Večeras ćemo imati koncert na Baščaršiji, na trgu. I bit će tu jako puno izvođača.
2: Ja sam Aldijana Dezdarević. Čestitam Art kući Sevdaha punoljetstvo, 18 godina. Nekako smo rasli zajedno i ja i moje kolege. Čestitam i njihovim divnim uposlenicima sa kojima se družimo jako puno godina i želim da se svi lijepo provedu kao što se i mi provedemo, jer se okupimo, družimo se, kolege i naša draga publika.

0: Čana. Rođendan Natkuće Sevdaha, dakle 2026. 18 godina postojanja i djelovanja ovog prostora u kojem se okupljaju sevdalije.
1: Da vam kažem, nisam mogla da odbijem, već pošto sam u jesen napravila oproštajno 60 godina sa sevdalinkom. Mogu da kažem, fondacija i Damir Galijašević i ostale kolege napravili su mi izuzetno ispraćaj i nešto što će se pamtiti, što ja neću nikada zaboraviti, a nisam mogla ni sada da odbijem, s obzirom da mi još glas služi, a godine su, hajde kažem da malo vidim svoju raju u Sarajevu i tako.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O novcu. Italijanska narodna izreka. Dvostruko je zarađen novac koji je ušteđen. Samuel Johnson, rođen 18. septembra 1709. umro 13. decembra 1784. godine. Novac ne čini sreću, ali sprečava mnoge nesreće.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. PH Telekom. Moja priča.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli.
2: Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: 9 sati i 35 minuta, vreme nam je i za drugi blok servisnih informacija da čujemo šta se dešava na putevima u Bosni i Hercegovini. Idemo u nastavku do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro, čuli smo da je sunčano jutro kod vas. Kakva je situacija na putevima, šta je to važno reći svim našim slušaocima, šta je važno da znaju zapravo ukoliko jesu u putu ili planiraju danas putovati?
1: Dobro jutro, želim ja vama i naravno pozdravljam slušaoce radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Na dionicama kroz usjeke upozoravamo na učestale odrone, a na putevima gdje se izvode radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj. Vozačima ipak savjetujemo opreznu i sporiju vožnju na svim putnim pravcima. Danas, 15. maja, zbog održavanja ulične trke u Zvorniku na dionici magistralnog puta Karaka i Dva Drinjača, doći će do obustave

0: tako da je ovaj to bilo taj put što je me vodio, naravno i kasnije narodnjak od Halberšća, Sina Cakića i tako, i da se to sve povezalo.
1: I krenulo je, i muzika krenulo je pronašla put.
0: Yes.
1: Do našeg studija, a mi idemo zapjevati.
0: Idemo.

Numera Kad zlatni akšan padne na festivalu Iliđa 2025 dobila je nagradu za najbolju muziku koju potpisuju Amela Osmanović i Emir Hot. Tekst potpisuje Amela Osmanović, a aranžman Emir Hot. Slušamo numeru Kad zlatni akšan padne koju izvodi Amela Osmanović Ameli.

organizacijom, a tu će početi da sve više i više bude i primjena tehnologije baterija i u BH, o tome se već govori, predstavljaju su potaknuti. Tako da, ako mene pitate što se tiče nuklearne elektrane i BH, treba gledati, treba analizirati, pratiti, možda nekada i ti mali nuklearni

0: će obveznica, evo opet se zadužili. Oni koji su onda pričaju kad se vratio dug, koliko se vratilo duga, šta se otplatilo. Od me niko, naravno niko priča, ljudi koji se razumiju to, ali oni koji žele da to politiziraju, oni se drže samo priče o zaduženju, ne o. I u konačnici, ne mogu ja sad baš slažem se, sad je pitanje šta je razvoj. Mi u razvoj ulažemo nekim drugim zaduženjima koji su također prikazuju kao zaduženje. Ne bi morala vlada federacije voliko da se zaduži da nam nije 200 miliona koji su blokirani, što je novac koji bi trebao da pripadne federaciji u rasporedi poravnanju PDV-a koji ostaje. Imamo 300 i nešto miliona koje smo vratili kredita za autoceste jer su opet bile blokirane akcize tamo, pa autoceste nisu mogle da... Dakle, to je već 500 miliona. Kad dodate na to još 500 miliona dodatni obaveza za penzionere, dođete do te milijarde o kojoj pričate malo prije. Tako da govorimo o prihodovnoj i rashodovnoj strani i ono što je najvažnije, to je da održavamo likvidnost federacije, da federacija ne kasni sa izvršavanjem svojih obaveza, da smo izvršavamo svoje obaveze, ne bi strani kreditori i pazite, mi smo se prvi put pojavili na londonskoj berzi. Bez ikakvih lobista, bez kuća koje su to radili za nas, koje skupo koštaju, nego isključivo domaćim snagama, ljudima iz Federalnog ministarstva financija, ljudima ovdje iz ureda premijera koji su to odradili i dobili smo kamatu manju nego što je dobila najbrže rastuća ekonomija u Evropskoj uniji, Rumunije, koja je dan prije.
1: Koliko će iznositi ta kamata, recite?
0: Pa ona će se sad kretati, pretpostavljam, sad ne znam u ovoj novoj, ali pretpostavljam da će ići oko 6% zbog inflacije, zbog svega ovoga što je bilo, ali smo mi tad dobili, dakle, 5,5%, a Rumunija je dobila 6,5%, recimo. I to je tako, ljudi, da je stabilna finansijska situacija federacije, pokazuje da oni koji su kupili obveznice federacije prošli put na londonskoj berzi su odmah posle toga prodali, uzeli veću proviziju, što znači da se vjeruje da vlada federacije izvršava svoje obaveze redovno i u skladu sa...
1: Evo, spomenuli ste sada u odgovoru pitanje autocesta, jeste li zadovoljni dinamikom radova na koridoru 5C i hoće li biti ispunjen ovaj projektirani plan o izgradnji novih 40 km dionice do kraja godine?
0: Pa vidite, dakle, mi to nekako imamo ekspanziju tih radova kad je SDP u vladi, evo, neka moja satisfakcija i zadovoljstvo je da smo i u prvom mandatu napravili 60 km autoputa, da planiramo to i u ovom mandatu uraditi i otvoriti. Ne može niko biti u federaciji zadovoljan, zato što kad smo 2014. godine predavali vlast, imali izbore, mi smo na izbore izašli sa programom i sa obećanjem da ćemo do 2021. završiti koridor. 2021. godine smo imali od tog završetka koridora 3 km dole, otvorno od Trčina do Bradine i Zeničku za obilaznicu, i tako smo mi preuzeli 2022. vlast. Među vremenu već smo uspjeli napraviti određene dionice. Naravno, imamo problem sa određenim kreditorima, postavljaju se nekakve stvari i uslovi koje za nas nisu prihvatljive, ali isto tako imamo sad, zahvaljujući činjenici da smo pokazali da možemo i da radimo i kako radimo, imamo sad otvorene neke ponude, recimo od partnera iz Sjedinjenih Američkih Država gdje bi Bechtel htjeli da uvedu, koji su spremni investirati gotovo milijardu dolara u dio od Ivana, tunel pred Mostar, sjever Mostar, jug. Ovu gore dionicu svakako imamo zaokružen, to nekako finansiranje, sve ove probleme i čekamo. Pojavljuju se komercijalne banke koje su spremne da daju kredite za izgradnju, za završenje, čak povoljnijim kamatnim stopama nego što imamo sa EBRD-om i EIB-om. I o tome smo jučer pričali sa zamjenikom

Govorit ćemo i o trodnevnoj konvenciji digitalne kulture i gaminga ConnectCon, a iz Beča javit će nam se naš kolega Vedran Prodić. Govorit ćemo o finalu Eurosonga koje će biti održano u subotu, dakle sutra na večer. Svakako da ćemo vam kroz priču naše koleginice Maje Baralić-Matern preporučiti da posjetite koncert sopranistice Vedrane Šimić. U svakom slučaju, zaista bogat sadržajem današnje izdanje Epicentra, dobra muzika kao i obično, a vama još jednom želimo dobar dan i dobro nam došli.

0: Znači, će oko ponoći ćete znati ko je novi pobjednik, dakle, nakon aukcije.
1: Tako je. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Bio je naš kolega Vedran Prodić, javio se iz Beča. Čuli ste, sinoć je bilo drugo polufinalno veče Eurosonga. Sutra, 16. maja u 21 sat, veliko finale 70. Eurosonga 2026.

0: omladinskog programa BH Radija 1.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. U replayu govorimo o projektu Pobuna ekološkog otpada. Otkrivamo šta je potrebno učiniti kako bi mladi postali ravnopravni akteri društvenih procesa. U Brčko distriktu učenici su održali lekciju o humanosti. Za drugove su prikupili novac za ekskurziju. Predstavljamo novoosnovani projekat Adriatic Camp Brčko 2026. Hana Kovačević govori o uspjesima koje je postigla na takmičenju Festival rada 2026. Dovoljno je razloga da ostanete s nama u narednim minutama. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćemo interpretacije jedne od najslavnijih operskih pjevačica svijeta. Slušat ćemo rusku sopranisticu Anu Netrebko. Odabrali smo numere sa albuma Romansa koji je ova operna diva objavila zajedno sa svojim suprugom tenorom Jusifom Eyvazovim. Album sadrži dvostruko izdanje. Na prvom CD-u se nalaze operne arije, a na drugom romantične pjesme koje je za ovaj par napisao ruski kompozitor i producent Igor Krutoj.

23 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini reagovala je na incident u Sarajevu u kojem je bačena crvena farba na prodavnicu i iscrtan simbol 4S. Naveli su da čin oštro osuđuju i pozdravili brzu reakciju policijskih organa, uključujući tretiranje incidenta kao zločina iz mržnje.

0: bilo je prekoče uplaćeno odmah kad smo donijeli odluku, jer rekao sam malo prije da smo likvidni, mogli bi uplatiti, samo da evo razriješimo ovu formalnost koja će omogućiti zaista da to dođe do radnika.
1: Ako je to dugoročno?
0: Znam da je ovaj, ljudima koji čekaju to svaki sat, a ne dan, ovaj, puno, ali smatram da je to u njihovom interesu. Koje je dugoročno rješenje? Pa dugoročno rješenje je zaista da shvatimo u ovoj zemlji šta je javni radio televizijski servis. Sad se vraćamo na onaj početak naše priče da se dogovorite oko državne imovine. Daj sad da se dogovorimo s ovim ljudima oko javnog RTV servisa, oni odu tamo, ode ministar zvijeća, ministara, kada ništa nisam uradio, blokiram ovaj javni servis, meni je dosta, opravdao sam svoj mandat u Republici Srpskoj. I ti s tim ljudima trebaš da govoriš da shvate da je to. Mi smo ponudili amandman na budžet. Novca ima u budžetu državnom. Dakle, uopšte nije u pitanju sad morate li od nekog uzeti da to imaju viška novca. Mi smo planirali, predložili i spremni smo i povećati okvir državnog budžeta za taj iznos da bude amandman 30 miliona za javni RTV servis, ali to jednostavno ne ide. I sad, šta je rješenje? Šta god vam ja kažem, ono izgleda kao nekakva utopija, ali ja se slažem, iskreno nadam da će nekako preovladati svijest i oni ljudi koji će shvatiti sav problem živih ljudi koji rade u tom javnom RTV servisu, da je bitno za državu da bude i da ima, i ako to shvatimo, onda mislim da tu neće biti nikakvih problema. Nažalost, još uvijek je to tako u tim pričama, razgovorima, pokušajima. Pošto u ovoj zemlji sve ide po principu nekih spojenih posuda, a vi ćete sad kao učiniti nama uslugu, iako je to zajednički javni RTV servis, vi ćete sad učiniti uslugu, evo nama iz federacije, pa ćete podržati javni RTV servis. Pa evo u redu, šta je to kao protiv usluga, šta ste spremni uraditi da podržite budžet u kome će biti rješenje javnog RTV servisa, a mi ćemo uzvratiti na način da i mi podržimo nešto što je bitno za vladu Republike Srpske, ali samo da riješimo to pitanje. Hoćemo li uspjeti u tim nažalost trgovinama, kako ću drugačije reći, mislim, nego ne principijelnim, jer ja mislim zaista da je to nešto, kao što smo malo prije govorili o tome, da ne postoji država bez imovine, bez svoje teritorije, bez vlasti, tako ne mislim da naroda, tako ne mislim da treba biti država bez svog javnog RTV servisa.
1: Evo, nadamo se svim boljim danima za radio televiziju Bosne i Hercegovine i da politika o tome neće odnemoći. Nadamo se da će biti konstruktivan faktor. Gospodine Nikšiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za javni radijski servis Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama, bio me zadovoljstvo.
1: Cijenjeni slušatelji, gost intervjua BH Radija 1 bio je Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
3: Slušali ste intervju BH Radija 1. Tonska realizacija Ermin Gađo. Urednik emisije Davor Stipić.
2: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.